0: Yesu Kristo ro bro okwa Hinduism so about 1.2 billion billion people no mun edi eye Hinduism ne sa ne ma na chi a omun omun ni twa kakra so omun omaje so omun hwe sa ro bi ntimi de bia ene me kan se bia wo hwe me a bia we kramoni e bia wo hwe me wo ye budani ana se bia wo ye hindu ni no kura sempa ne se nkwaje no ejina de roba Yesu Kristo de be mai enye ni pe bia so ni yes I be insha my amen
1: afi ye beto aso e wo ifiada no de no ifiada no de no e de my further thought ana se further studies kakra o de e ka edisuem so far no ye hu se adwen sachira wo hu e yade a ehu hia ye pa na adwen sachira no e beba na wo sabe ka e ye boni fache na e ya e ye hu nkonko no e na e boaye e mayetimi ehwehwe no nyankopon no e chi e kwane ye yes aso de na dom ne na hu mobro no wo se wo be ye nyina no awa awa tu na further studies no etwe ya adwene sisem a bible no mprempi no e fa nkwaje ho nsem na nase ye honhom nsem ye na o tie you su afuo mu ne ma ne gina ho ma yetimi eti ase enti uka Hosea chapter 10 no verse 2 na verse 12 now no o ka se se ye benya bonifache ne tre ne abra bo na o se ye nso for ourselves righteousness ye ndua ye ndua ye mfa ne ma ngu akwa mu a betimi aboa me ntimi nya honhom konko no afi o se we should reap in mercy eso aba e beso no e Yesu Kristo adom no ne de ebe mai afi o ka se e ba sa na wadua na wuso no se e be ye ye nso be ba you need to partner with God as in Yesu Kristo e kabom na ye ne ne kabom a eno na ma ye dua ba bia ye be dua no eso e ye from mpae bo paase ene disen wo awutie mi a ebia wato bone mu ntintan a woje ohun bibia nyi no ene yo good news for you yankopon se ene ya onye chi na wo ne ya wo sre na okase won fa wo bone nche ya kwose wo ye tini nini ne kwafo se wo de wo bone ebecho nti ye nso se abohye nsemi ni nya insha e ma yen kra amen yankona yankwa di mabuja fo nse metwa to ne mpae nse dwuma di nuna so ene wo che won se metwa to
2: yo pastor mdasi bebre the expensive the most expensive robe no a Christo training na ohwin mojagui ansana yetmenya ebenya training bi ntimisre se Christo ohwin mojagui a na what they change kwa in free won first can turn for nyere je na ko heaven na ko enjoy na ko feast ni bia was mempe mia ni a ejiji obi a no Jemu, the Christo Adom, ebetimi amao ajani nyana wana adom nti. Amen.
0: Amen. Eda wache nyame insha. Kata Jeffrey fans, mwese mi chato.
3: Msofu, mi sumi de midi chato no. Si de abasa mne de mai no. Onyankopo adom no, ewo ho mai nyina. Oche ye him na, him 109. Okase, marvelous grace of our loving Lord.